0: asie no kristo din no enkanen hye ewurade moja emongura fie ne mu edan ne mu ba bia woda ene wonsa no adwuma emoja ne siesie wonsa no adwuma made ye wuye biara enkoso ewurade ahoden emongura wankasa mu ewurade mie wonti asie ni wa na ewurade enyi empuna bia wo wani a emma ka wontu menti asem a ne de beba yi ewurade nyini nyina mfri ho na o ma akoma emre ye nipa akoma etime ti asem ti ase ewurade emra maye we nyina ma na ojidia waka amen kasee pa ba bia wo no menim se ne by the close of the day no ye wo sima kakra bi ne wo ha ese amansan adwane ye ntena so nche na ese anoman so o chero suru bebra wajibo ye mpese ye beji bu ntina ye betra na ye die breso pepepe ye free ha na ja ya kope baby de nipa dua no agu sabre ya kristo yesu onya maye no ama ya kwanya die na etwa se ye ye de osuma ye na adwuma firi se adesan bi anasa na adwubi ba onipa entumi enya adwuma sade meka ye bishop dr ab chas na nyame Edime ababe shiawo ewo FDA number 1 FM esui for me number si ansano ya djuma no e bia na ti FDA bi na pese usi bia wote tax bi mu opese usi ana bia wote pragia bi mu opese usi na ja pragia driver yi wa bia atumu kakra ama wanti for number ina the pragia drivers na de enche no asiu no ho se wadru fie usi ka san de na twa se osiu for number si 0557 574770 0557 574770 0557 574770
1: ana 0557 636 0 47 0557 63 60 47
0: weni number sa ye didi juma wa fidiye iso na ofreye ya obenya ya na oni ya esia eye odoko Groliland Hotel no mo conference center no eho na ye tina eye counseling nyame ya ediche ya eda ye Wednesday biara sa me wogana hada nyame de minkwa che minkwa de ya Wednesday biara urade diye frikumasi eto amu ewa nkrenha na ye ni mo esia eye Wednesday no anopa na ye yesunsun mu adwuma boa nipa ema ewate asefo asasi so eno ne de urade de adom ye de ye ochiche ebinim de ya sampakafo ebinim de ya nyumtofo ye de ye sunsun mu adwuma no de amaye sa sunsun mu adwuma no so nimse ye ya komhyefo adwuma enti wa ma ye de ye ne de na kire se ye no nko ana ye betimi de aye adwuma wo de ya ne so beba de na hintaw e de ben na ye okoda na sunsun mu questions ben na obusa wo ho a unya answers odi ani so ba betena se na urade afa ani a odi amaye no so na wa scan ni unipa dia na hwe dia ekoso o life mo na afi wa kire ne puma sibre dia ema yehoba eye anikan yesa eho no nyawo na ba beka wonsem se me ha oni mama ne yeni ehom se ye wiya ye ma kwanya ma wanka so ye busa okwan so dia because obi e ba ofi a santi mu no e chese ye busa okwan so se dia mamre ne tie no no na ye ho de ye nim nyame aye de ye ho ato no so ni de nyame tumi ye nti ye makwan ma nyame no agba amane ye no ekyere wo se asomese wo ba ye se nti na de aba wo hawo ni na wanka san so confirm wi a na fe ya kyere ne puma sibre e bia na ye first time awo ni ye asia men se san afidie no mfri ho Bishop Dr. AB Chas oba kumasi ya omo frene nkomse papa but en krahadie de obia frene ai ebichas babo kumasi bebre no abo ebichas abia wo hu but o kasa nkomse papa de ya ndia na ani akola akora be shawun sawasi ya nkola min ko chere babia na asole wo wo babia be ko bia ya nshan kombia na kire se ya nko ya na abujan fosa mutse ya chen komsa anye ho na teye eye de etimi ya no no apart from come say ni bibia hit me you say ade enim dancia ke bad e ba fidie so anke be sisi nkofo dan ma mo pa bad enim ya ye sunsun mo adwuma urade nsira awia no mo a mo tie ye no urade fa ye nso e kasai da okasa bibi fa de fe ni beyie e ho na beyie no akoye ade a